0: ulidonga ane ki sensei a tala tala dengu eri kakire na tala idini na lomfi na ikinga se tala ini marang ki wore kwa dengu ki sensa kawo wala tole kurikuliti wala denga ratule karanga asenga songa ina ngi kwa mati tala ki ngi se alge lomfi ini mintin ilale alba adam sifia ba tala ini ila na maden tala ye na den baldas kay na den katapke ka asogis amin a kanne alanda ndi ngole kari al enkwa al ye na musa a yesi a mirsalanta bu kwange na isilom fi tala ini illa kwa alankwa koyngi na skara wala ji otobara injelu din tala le al ye na kingwa ji la jelu alan din tala sajang illonga san kwa jeneske garing na skara wala injelu din tala alangi ogojal dona ditini njabun wala na ndin do puja na ditini njabun na kenjo a musa alye innalang engana apu enga a na nifia na mziken alasi dokera ila talale a alminyei a dengal disetul lesbalum a wel balamin kering ay marang dombore bona bagil al jurokeria dele a dombore jurokeria dele bona bagil a deng a sangal we na osna wal kwa we na sabekeria dele tulem bagil a yesungay ba abay lonus du ko roke ba net ardem piana jegil nais polngi tala ay lonki alang ay kalonki musa ile tile ye epu enga na kalas ken ay nga nyenge na leunus tala kin asa tala kin a ile lole a bara a donga yesungay nisha aljel na jago isa a isa a nama ela ne na asa kwa ken ala sir roja fanas inder nyanga nama nin kwa kay nan urukal de na kinges durin dio jel na kages jel na kan gang jaranga jel la lan kiki kay ndogolan na kay bay mon kusum burin dio ki yani belenas adya ke ba kin nama ka le fingi dia ala oto ilong ne duo ilong na kwante bu belenas nga kay na undula kerin reng marangi jalon sa keri aljaw nina aliyei nas dain ni konafia wala dain konaja duon konafia ayle gudleja asal alal lomfinden dora ilon au nakikela kwala lanko alanki korangai nangena lombal hoy musa aliyei nala longa kala lia albakele nakile boringole kagul nama kwa kumena sasongo opuge na kwa na opuge nan kurage nan sigal kurukin dem majiri laliyei yesi yei namenden itti dancing ibiri bawuna kin talang asis innalang yudele lia litele na mabulong na der elanas der foi na masenkwa asa jawla ji chu na jo na kwa joingi kit aisang gutkawa alanki na ken kwa pungo kin sikirul alanki kwa sikirul yana manyana kwa na kila sifia indalang albasia kwa na manyana kwa elo ilo alanki na buru na kirul alangutkawa asan tien sursi konul na alandiyem berunde orokawa kinutong na mes impingite delinga lilonga na ki otto ki dayin sabba ki eibas oredu mbi oredu in aldisi almentori lomfi musa sispia elalonga ken dinga ke ina dayin iri ke ngola ke imba ki otto dog na rankalong perra kenga wori kenga yi maram beruke elalong alduo ke dog ne ilong al duo ke sa tala ke nasin duo si ngwa al jo na kwa jo yenge oto ore kwa ile lolisi ki was nasin kwa baina sa kan balan ki aisan jawla na esterifia ki al kan la ngi maran duo la ke ba aisan terifia na kwa ben na barin in si kwa jo na kwa jilo ala ngu jo kwa ke na kiyana imbe na imbe sikirul al kenge na zieng ye ki kwang kwa ilo na el ke enkel daga na kay na kere ya jo ile ali de majir kenga iling na ya Musa ya pun kurwas keba toye nga khalas nama ingwae hay alinjae hi alji derinjo hi nakana ono fugo iri ap ki imbering ala kalum fi ini naki rokapa kalam fugo ap hi na jo naka au nal koyon ko ngalum fi riti ni jina jer Musa al fugo jafa ila lole na den tala sistimel ke den tuingira ina kwa ba alang ona kuru bere bena kuru keringong na rina ongona do nyombulo na usun kanal to henga kalas yi nema nyana fugo iri jafa alba ilona konga iri jegi na lomfile kola kom denkel deg ila keken kwang nema kwazi nyetin keringe nema jurum
1: alba yesi konga buene al idinne duo pui na garing ila alba konga dungo fi na mesi yensi keringa kayingel ila lole nama kwa kayin ire na kurol nama de marakenga harun na akuri ke ha na hori kringi ne kiye kayin nama ke mfu ko kafe nama kangle alba ilona na musa buona konga duja hi kiyen kwa sinema screen tu yingundula alba kal konga irejegi kiyen kwa namas gal kwa sikarin kaunga nama yin kangin la to lalai ba alangin nang yang delin kayin kwa ngiri hi nama yin kayin namas kwa ya kwa taran ka alu umu khalas na jumo ke dual apuya ke ngumur le ananga ilo mbungil lakin marang yi al illon nazje ila tahalasi musuli le sikilmati melin kiyen kwa nama kale runin ki harur nama kakawe nama skito ngakele naskaye nama kito angiri kan mesen kwal ine jong albe ila lole onho khalas lia nama do kolue na dok aba ko ngo iri jegi ki bering alan songa on bak pingite na ko ngo du fingitia nama kele nama duodik donga suru onga na donga goro onho nama ken ko ngasi kabena kiin kata bang iri kaye inyere alkingelu tahala abadiroi na gadira jambalan jabun na jinjel wineri alye na doing resis kirel na doing sursi kirel ala ngut ana kwa kernga si oyingi na ka a asang ilole irlosi ro up kayla kele le ne indelinga wala akayimba ji ay jelu ila lole al kele na jesi kitonga kaye ne kitonga ngiri ongo na dori donga suru ongo na dendonga den katabja na dikke gorong ero ongo na dendonga indigi katabja nama derdi nama nyanga nama ni kirul namang dule arra enga alba dule arra enga kien kwa kila kien gare masin nama nyet kure na kasul na karul ila barule kagis timel illore kasul jemel orredwong kari ayla jikura otto ati ilon naskida imbaru naskida imbaru kanna ila lelong kungila na duwa bi duwa rokonga kwa yini naka ine na anaki uto irsing. Wala. Ilong asan duwa bi duwa kere ntala ina ntim anang ay nyokeji. Nina almusa nyoke kenga. Na kenga yenga puinyi. Ila kwa alam bari jebia. Na karina ongo. Wala insi timel. Insi kaimel. Ki dae mbaru al dae ntala ina ikinga lompi. Den surule fia na dengi irinyo. Na al talay na al balday na dayen katab kay ni nal kay mbar nga ru nga nyenge na kien ku nga nyenge na kien ke obungi ni kien nyanga iwa nga kay ni kien dogolas iwra kay al dayen talay ila tala si kay mel saki ila kalu kasa en talang asan du mbar teria a na el nay salgile on na salgi ri jegi wal nay dongo tine rang in walal ka dele awi na wote ngalang ro wala dog injelu la ila yala iba kadwo to dog siala welba wala dog injelu duo ker doin kerin ala ke ba it alanka inwa asan el na jato intala donga ani nina almusa yashusi ini yi na ye anga na mangila der ero kinji wi ngoke barnga sekiviti kini long alang kurgulin kitule alang kurgulin na asan ingalung tala alkan delding irina kan ho ala kamba asa tala kan guta se alkaw alanki koran kit kaw alande nga rakaran guta se alankaw alaki kit kaw alangi kinga kurro ini idin ini na asa yango ekona fia ho aspia ba kises fia ilong alangi nalalong ilong alangi nalalong bara yusuf donga songani shal wala shal shalke wala khatir gile kiri bara kora irialang ardenga a asogis amin natane rogis aso amin a kamis isa kamis a dongay anni na are sankinye lege barnga na bara yusuf al ilong na talay ilong sanki ilong alandele dagar gar kerel alandu na kwaba alanden tarang kerin sekiana corona je kwasunga kan na kain talanga si kundina ki kayil na kanni kwasunga kan na kain tala na si tuka kuriti. Maranga bay long na ka nena dombore to nga si kurgul. Nina dombore juro le den diyo ta songa isen pulingi. Na ba kel nes gawutin ka bang kumong na kenota dayin suri risinga. Nes ilon nina l otto kikang kelalang. al illon na dayin baru kin utuwa na kayin ala kin utuwa leke yin ji rayes jang na dinsi are jang ji ay jalu ille duwa songa to lay al illon na illon na stala donga ke na kwa kerenga keringas keba al ye songa to lay na jato na maye wuriyeng askalo mba kwa arka itia ji ille jalu ale le duwa songa to lay ala awuba yi alang urgulin kisi alang elna tala donga ini wala injelula al ile songatu lay alang duot sikel al ilong no urgulin na kwa kile lang jawriti wala dok injelu alam bakang na duodi orokel le sare na sikel wala duo nin ko yingi al ilong na ile tala siki ay nga sunga fiya nina al musa dem majir siru nyo na malaya elna tala donga ini kinkul ilong utonga gena kay njur ngole kay na kay ntari ngale kay asan kay kilma le kay al ilong asan tari kaw na ala ilong alan kutumo na tabungo ka bar nga donga sunga ni na asogi samin maram bay silong altin kwela langi jahal a nama wel kinsi ji ay jelu day njingo nama yene mbereng ji lelong kinta ala ngale al injel walan bu dikke nas dele jel nas injwa al jel nas jirgingo wala injelu alan dinta ala si din duwa puja na ditini njabung wala gal na ogo jal dona kamal kie na zijija singona jo marang askalumba sare ila long al sahila jawruti ala nde nimajong wala dora gis bas indili nejebiti kinama yenge al yen sunga gena jurgu wage ka aso gis amena da donga sunga andi baranga a albel na bago na mais ilong ala ngi lom findo nga undi lanu tingi jala a namagal sokerle abas lom fi runga faro nama kel naskaiti marang ingis wa ay jonna din talang tullen jegil ay digi idini na tala a kwa sunga antala musa kenga orenyetin den tala anga nas donga kenga marani otoji orre do lobi lo aljang orren si tala donga jang ina lomba alba jidi tinin jang ate pal jang ati dio jang orren tala nas donga jang nay lom fi min torik ini ne ila tala sunga tenjigei ila long alandele
2: radio samar قوة الكلمة وصدق المضمون.
3: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسة، ومنسة أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
4: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
3: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
5: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
3: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى.